le tsiri le hantle go le shumela mo tsiromong pele re fihla mana o re nya le shume are te wa le sona sentse re menye le sa maritsaretsa tshe le ya sepela no dimela go ntse na defetse o hlomo metseng ena tshebeletso ya PCFM o lona teng are te wa le sona ga di otla ke ka jeno le na ke le ke ka re ha ke tle ke ba etsetse jo le concert ba o tle ka tsona di khatlampane di latellane abe mona ha se ke a tshepa se pio seno ke se fihle o metse se bele se a PC FM ra sa ka utlwa ke le kwano mona maseru avani re mona avani lesotho itle ke nepe kwano avani lesotho ke ona le go mona tsena tsohle di hla hona teng re hatsa ka lekubula 95.6 e bang le kwano mona maseru fela ka mane ka bo thabatseka ke 102.9 mogotlong ke 101.1 ka mane ka mafeteng fela bo kutung ke 104.3 ka tshasene ke 104.1 maputse ke 92.8 o fitlhela bo botshabothe mane ke hona mo le go tlahloga momela ke le hona teng e re dilo le kitle ke bitse mela me o qetela jwale one hore nya le shume ke tla tswa ke itahle re ke tse tsena ke tla ke bitse jolo mela me o qetela ke tswa ke itahla mane hore nya le shume re ke tle ka nqina.